0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, it's swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Và hỗ trợ người dân sẽ được công bố tối nay. Lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Âu Eurovision 2026 trở lại. Căng thẳng tại Trung Đông, Tổng thống Trump nói phản hồi của Iran là không thể chấp nhận được. Khủng hoảng chăm sóc người già tại Úc, nhiều gia đình vật lộn tìm nơi chăm sóc người thân lớn tuổi và chuyên mục cơm áo gạo tiền, đầu tư bất động sản tại Úc làm sao tận dụng chiến lược thuế và khấu hao hiệu quả. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
4: Trong bản tin hôm nay có những tin chính đáng chú ý như sau. Ngân sách liên bang cải tổ thuế địa ốc, giúp thêm 75.000 người trẻ mua căn nhà đầu tiên. Úc ban hành thêm chế tài đối với Iran vì đàn áp phụ nữ và người biểu tình. Luật đất đai 2024 của Việt Nam sẽ được sửa đổi toàn diện sau một năm thi hành. Chính phủ liên bang đang đặt trọng tâm của ngân sách tối nay vào việc cải thiện khả năng mua nhà cho giới trẻ. Ngân sách sẽ công bố các cải tổ thuế nhằm đạt mục tiêu đó, cùng với nhiều biện pháp nhằm gia tăng nguồn cung nhà ở. Chính phủ khẳng định các biện pháp này sẽ giúp 75.000 người dân Úc mua được căn nhà đầu tiên. Trong đoạn video phổ biến trên mạng xã hội để quảng bá thông báo này, Thủ tướng Anthony Albanese, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers và Bộ trưởng Tài chánh Katie Gallagher nói rằng họ đang tái lập công bằng trong hệ thống.
5: Buying your first home shouldn't feel impossible.
4: Việc mua căn nhà đầu tiên không nhất thiết là cảm giác không với tới, nhưng hiện nay quá nhiều người trẻ cảm thấy bị loại khỏi thị trường địa ốc. Tối nay, chúng tôi sẽ thay đổi hệ thống thuế của Úc để tạo sân chơi công bằng hơn cho họ. Đây là việc cần làm để giúp thêm nhiều người Úc trẻ mua được mái nhà đầu tiên của mình. Cập nhật chuyến bay Hunter Virus, Đại sứ Úc tại Hà Lan, tiến sĩ Greg French, đã gặp nhóm công dân Úc được di tản khỏi du thuyền bị dịch Hunter Virus gây chết người. Tiến sĩ French chỉ trao đổi ngắn với nhóm này từ xa do quy định y tế. 4 công dân Úc, 1 thường trú nhân và 1 công dân New Zealand hiện đang trong giai đoạn cách ly ban đầu tại Hà Lan trước khi tiếp tục cuộc hành trình về Úc. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết tinh thần của họ vẫn khá tốt dù đã trải qua giai đoạn khó khăn. Tất cả đều có sức khỏe tốt và tinh thần tương đối ổn. Rõ ràng, họ đã trải qua một thời gian rất khó khăn trên chiếc du thuyền đó, cũng như các hành khách khác. Nhưng họ đã được chính phủ thông báo đầy đủ về cách thu xếp mà chúng tôi đang thực hiện. Không ai được cho là có triệu chứng. Tuy nhiên, họ sẽ phải cách ly ít nhất 3 tuần tại một cơ sở ở phía Bắc Perth. Một quân nhân Úc tử nạn trong cuộc huấn luyện nhảy dù hôm thứ Hai được xác định là chuẩn úy cấp 2 Lachlan Murder thuộc Trung đoàn Không quân đặc biệt Special Air Services Regiment, gọi tắt là SAS. Chuẩn úy Murder thiệt mạng trong buổi huấn luyện chuyên môn tại trường nhảy dù của lực lượng quốc phòng Úc ở Jervis Bay, sau khi va chạm giữa không trung với một quân nhân khác. Cả hai cùng rơi từ trên cao xuống, nhưng người thứ hai là một trung sĩ của trường nhảy dù chỉ bị thương nhẹ. Tư lệnh đặc nhiệm Thiếu tướng Garth Gould nói cái chết của ông Murder, 50 tuổi, gây xúc động sâu sắc cho đồng đội, thân hữu và gia đình. Ông ấy là người thiện nghệ, chuyên nghiệp và sẽ được nhớ đến vì tính hài hước cùng sự tận tụy chân thành sâu sắc đối với việc phục vụ quốc gia, phục vụ quân đội và phục vụ trung đoàn không quân đặc biệt. Lực lượng quốc phòng Úc ADF đã tạm ngưng toàn bộ các khóa huấn luyện nhảy dù trong khi chờ điều tra. Tiếp tục phần tin trong nước. Phát ngôn nhân của Viện Ngăn ngừa Thù ghét trực tuyến Online Hate Prevention Institute nói với

tới Ủy ban Điều tra Hoàng gia về bà Do Thái và đoàn kết xã hội rằng các nền tảng như Gab và X đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho quan điểm cực hữu. Hôm nay là ngày điều trần thứ 7 của vòng điều trần đầu tiên, tập trung vào kinh nghiệm sống của người Do Thái tại Úc. Ủy ban được thành lập sau vụ tấn công khủng bố tại sự kiện Hanukkah ở Bondi hôm 14 tháng 12 năm ngoái, khiến 15 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Giám đốc điều hành viện này, ông Andre Oboler, cho biết các trường hợp bà Do Thái trên mạng tăng mạnh sau ngày 7 tháng 10 trên mọi nền tảng được theo dõi, trong đó tăng mạnh nhất là Gab, kế đến là X. Nền tảng có mức độ bà Do Thái cao nhất, đóng góp nhiều nhất vào dữ liệu tổng hợp là Gab, một nền tảng cực hữu. Nhiều người đã chuyển sang đó sau vụ nổi dậy ở Hoa Kỳ, khi họ bị đuổi khỏi Facebook và Twitter, rồi tìm nơi khác để đi, và cuối cùng họ tới đó. Chế tài Iran. Chính phủ liên bang đã áp đặt thêm các biện pháp chế tài đối với Iran. 7 cá nhân và 4 tổ chức bị nhắm tới trong động thái mà Ngoại trưởng Benny Wong cho biết liên quan đến các vụ giết người và bắt giữ mà chính quyền Iran thực hiện hồi tháng Giêng đối với người biểu tình, cũng như việc đàn áp phụ nữ và thiếu nữ qua giám sát và luật bắt buộc đội hijab. Bà Wong nói các biện pháp chế tài cũng nhắm vào cái gọi là hệ thống ngân hàng ngầm của Iran, mà chính phủ Úc cho rằng giúp Iran mua vũ khí và tài trợ cho các tổ chức như Hezbollah. Biện pháp này được tiến hành song song với các hành động tương tự vừa được Vương quốc Anh công bố. Thị trưởng của cộng đồng nông thôn Lake Cachelego ở New South Wales cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm khi cảnh sát dường như đã tìm thấy thi thể của nghi phạm giết người hàng loạt Julian Ingram, bị cáo buộc đã bắn chết người bạn gái cũ đang mang thai Sophia Quinn, dì của cô là Nerida Quinn, và một người thứ ba tại Lake Cachelego ở phía tây New South Wales vào ngày 22 tháng 1 năm nay. Gần 5 tháng sau vụ án, các sĩ quan đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông được cho là Ingram, cùng với một khẩu súng và chiếc xe tẩu thoát của hắn. Họ tìm thấy cách Lake Cachelego khoảng 100 km. Thị trưởng John Metcalf cho biết, việc tìm thấy thi thể là một sự nhẹ nhõm cho cộng đồng và các gia đình liên quan, mang lại sự khép lại phần nào cho vụ án. Hỏa hoạn tại Warragul, một người đàn ông 25 tuổi bị bỏng nặng khi bị kẻ khác phóng hỏa đốt người tại khu chung cư Warragul ở Wollongong, New South Wales. Nhân viên cấp cứu được gọi tới khu nhà vào tối thứ hai, nơi họ phát hiện nạn nhân bị thương. Người này được chữa trị tại chỗ trước khi trực thăng đưa tới Royal North Shore Hospital. Hiện người này đang trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Giá thực phẩm tăng. Ngành thực phẩm và tạp hóa Úc cảnh báo người tiêu dùng có thể sớm đối mặt giá cả tăng cao khi chiến tranh Trung Đông đẩy chi phí nhiên liệu vận tải và sản xuất đi lên. Vận chuyển dầu khí và phân bón toàn cầu đã sụt mạnh do gián đoạn tại eo biển Hormuz từ cuối tháng 2. Hội đồng thực phẩm và tạp hóa Úc cho biết giá dầu thô tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi cước vận tải container đều tăng vọt, tạo áp lực lên hàng nhập cảnh, bao bì và sản phẩm hoàn chỉnh. Giám đốc chính sách và quan hệ hữu quan của hội đồng Stakeholder Engagement and Policy, ông Scott McGrath, nói với SBS rằng ngành này đã gánh chi phí tăng trong nhiều tháng, nhưng sức ép hiện nay là không thể trụ nổi. Áp lực này đã tích tụ nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm, và giai đoạn hiện nay chỉ là cú đánh mới nhất vào chuỗi cung ứng vốn đã căng thẳng. Họ đang cố hết sức để bảo đảm người dân Úc có những nhu yếu phẩm hàng ngày, nhưng áp lực từ một phía của chuỗi cung ứng quá lớn, nên mọi thành phần đều phải chia sẻ, kể cả người tiêu dùng. Kiện tụng hồ nước tưởng niệm ở Washington, D.C. Một tổ chức phi lợi nhuận đã khởi kiện chính quyền Donald Trump liên quan tới việc sửa đổi hồ Reflecting Pool tại đài tưởng niệm Lincoln ở Washington. Tổ chức Cultural Landscape Foundation cho rằng dự án vi phạm luật bảo tồn liên bang sau khi đấy hồ

0: hồ được phủ sơn xanh láng. Ông Trump, bảo vệ công trình, nói hồ nước đó dơ bẩn và hư hại. Ông cho biết chính mình chọn màu sơn.
1: It's gonna be beautiful, beautiful color. I picked.
0: Nó rất đẹp, màu sắc rất đẹp. Tôi chọn màu quốc kỳ Mỹ. Thấy màu xanh đó chứ? Tôi chọn màu quốc kỳ Mỹ, gọi là xanh cờ Mỹ. Tôi suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Tin Việt Nam, luật đất đai 2024 chỉ sau một năm vận hành sẽ được sửa đổi toàn diện trong năm nay. Luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, 2024. Bộ Chính trị Việt Nam vào hồi đầu tháng 1 năm nay đã ban hành nghị quyết 79, trong đó xác định kinh tế nhà nước gồm toàn bộ nguồn lực do nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối, bao gồm đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, ngân sách, dự trữ quốc gia và đơn vị sự nghiệp công. Ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, nói tại Hội nghị Toàn quốc về khai triển nghị quyết 79 của Bộ Chính trị rằng để khai thác nguồn lực này cần hoàn thiện luật pháp, trong đó có luật đất đai. Luật đất đai 2024 của Việt Nam vận hành theo cơ chế chính quyền 3 cấp xã, huyện, tỉnh. Tuy nhiên, Việt Nam đã bãi bỏ cấp huyện và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gồm tỉnh và xã, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2025, dẫn đến nhiều bất cập trong việc vận hành luật đất đai. Chuyển sang tin thể thao. Trong bóng đá, đội tuyển nữ U17 Matildas lần đầu tiên giành quyền tham dự giải vô địch bóng đá nữ U17 thế giới của FIFA. Đội đã đánh bại đội Việt Nam với tỷ số 2-0 ở tứ kết giải vô địch bóng đá nữ U17 châu Á. Huấn luyện viên Michael Cooper cho biết đây là một khoảnh khắc quan trọng đối với đội tuyển và sự phát triển của các cầu thủ. Đội tuyển U17 Matildas sẽ đối đầu với Nhật Bản vào hôm thứ Năm, 14 tháng 5 lúc 5 giờ chiều theo giờ Đông Bộ Úc Châu trong trận bán kết của giải đấu. Tình hối suất, 1 đô la Úc đổi ra được 72 xu Mỹ, tương đương với 18.999 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho các thủ phủ trên toàn Úc vào ngày mai thứ Tư 13 tháng 5. Perth phần lớn là nắng, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Adelaide, mây rải rác, 24. Melbourne, mây rải rác, 21. Hobart, mây quang dần, 18. Canberra, có thể có mưa, 18. Wollongong, trời mưa, 20. Sydney, trời mưa, 22. Newcastle, trời mưa, 21. Tương tự Brisbane, trời mưa, 24. Cairns, mưa rải rác, 28. Và Darwin, mây rải rác, 34. Quý vị vừa nghe xong bản tin giờ đầu của SBS Việt ngữ. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về ngân sách tối nay trong bản tin giờ 2. Kính mời quý vị đón nghe.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiếp tục với chương trình phát thanh tối hôm nay, thưa quý vị, sau khi tái đắc cử với cam kết không thay đổi thuế đầu tư thua lỗ là negative gearing hay ưu đãi thuế lợi vốn, thì chính phủ lao động của Thủ tướng Anthony Albanese nay lại phát tín hiệu cải tổ mạnh tay chính sách thuế bất động sản trong ngân sách liên bang, chuẩn bị được công bố tối nay ngày 12 tháng 5. Động thái này lập tức gây ra tranh luận dữ dội trên chính trường và trong cộng đồng. Một bên thì cho rằng đây là bước đi cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở đang ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng phía còn lại cảnh báo việc siết ưu đãi thuế có thể khiến nguồn cung nhà thuê giảm, giá thuê tăng và thị trường bất ổn hơn. Những thay đổi nào có thể sắp xảy ra và các gia đình trẻ đang chật vật mua nhà sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Mời quý vị nghe bài tường thuật do Bích Ngọc tổng hợp thông tin.
1: Trong nhiều năm qua thì cụm từ housing affordability, tức là khả năng mua nhà, trở thành nỗi ám ảnh của hàng triệu người Úc. Tại các thành phố lớn như là Melbourne hay Sydney thì giá nhà liên tục tăng nhanh hơn mức tăng lương. Dữ liệu mới nhất từ các tổ chức nghiên cứu thị trường nhà đất, giá nhà trung bình tại Sydney hiện đã vượt mốc 1,6 triệu đô la, trong khi Melbourne vẫn duy trì quanh mức hơn 900.000 đô la. Đối với nhiều người trẻ, đặc biệt là các gia đình di dân mới tới Úc, việc sở hữu căn nhà đầu tiên ngày càng xa vời. Trong bối cảnh đó thì áp lực cải tổ chính sách thuế bất động sản ngày càng gia tăng. Hai chính sách bị chỉ trích nhiều nhất là negative gearing, thuế đầu tư thua lỗ, và ưu đãi thuế lợi vốn, còn gọi là capital gain tax discount. Negative gearing cho phép chủ đầu tư bất động sản khấu trừ phần lỗ từ việc cho thuê nhà vào thu nhập chịu thuế của họ. Trong khi đó, capital gain tax, thuế lợi vốn, cho phép nhà đầu tư chỉ phải đóng thuế trên 50% lợi nhuận khi bán bất động sản đầu tư sau hơn một năm sở hữu. Những người ủng hộ nói rằng hai chính sách này khuyến khích đầu tư, thúc đẩy xây dựng nhà ở và tăng nguồn cung nhà thuê. Nhưng mà giới phúc lợi xã hội và nghiệp đoàn lại cho rằng các ưu đãi này đang tạo lợi thế quá lớn cho người đã có tài sản, khiến nhà đầu tư tiếp tục mua thêm bất động sản để giá nhà vượt xa khả năng chi trả của người mua lần đầu. Trước cuộc bầu cử liên bang năm 2025, chính phủ lao động nhiều lần cam kết sẽ không đụng tới các chính sách này. Tháng 4 năm ngoái, khi được báo giới hỏi liệu có thay đổi negative gearing hay không, Thủ tướng Anthony Albanese trả lời ngắn gọn:
2: "Có, tôi đã trả lời câu hỏi này tới 50 lần rồi."
1: Tuy nhiên, chỉ một năm sau, lập trường đó dường như đã thay đổi. Ngân sách liên bang công bố ngày 12 tháng 5 hôm nay sẽ bao gồm các biện pháp cải tổ thuế nhà ở. Các chi tiết cuối cùng sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Các đề xuất được nhắc tới gồm giảm ưu đãi thuế lợi tức vốn, thay đổi cách áp dụng negative gearing và siết ưu đãi thuế với các quỹ tín thác đầu tư. Chính phủ có thể đưa thuế lợi vốn quay lại mô hình indexation trước năm 1999, tức là tính theo lạm phát thay vì giảm cố định 50% như hiện nay. Ngoài ra thì việc siết chặt negative gearing có thể bắt đầu từ tháng 7 năm 2027. Khi bị chất vấn trên đài ABC rằng liệu đây có phải là việc thật hứa hay không, Thủ tướng Albanese bảo vệ lập trường mới của chính phủ:
2: "Người dân Úc ở mọi thế hệ đều đang lo lắng về sự bất công giữa các thế hệ khi giấc mơ sở hữu nhà ngày càng ngoài tầm với của người trẻ."
1: Theo ông Albanese, nếu như không cải tổ, thì bất bình đẳng thế hệ sẽ tiếp tục bị ăn sâu trong xã hội Úc.
2: "Quyết định khó khăn nhưng chúng ta phải làm điều đúng đắn vào thời điểm. Chính phủ phải phản ứng với các vấn đề mới phát sinh, tương tự như việc phải từng cam kết giảm thuế nhiên liệu trong bối cảnh xung đột Trung Đông khiến giá xăng tăng mạnh."
1: Tuy nhiên, phe đối lập và nhiều nhà đầu tư bất động sản cho rằng chính phủ đang quay lưng với cam kết tranh cử. Đây cũng phải là lần đầu tiên mà lao động thay đổi lập trường sau bầu cử. Trước đây, chính phủ

0: nhiều lần khẳng định không có kế hoạch sửa đổi gói cắt giảm thuế giai đoạn 3, trước khi bất ngờ công bố thay đổi vào năm 2024. Các tổ chức phúc lợi cho rằng thuế đầu tư thua lỗ negative gearing và thuế lợi vốn capital gain tax đang góp phần trực tiếp làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở. Chủ tịch của Hội đồng Nghiệp đoàn Úc ACTU, bà Michelle O'Neill, tuyên bố:
1: Hệ thống thuế không nên cho phép các chủ đầu tư chuyên nghiệp được trợ cấp đầu cơ nhà ở bằng tiền thuế của những người lao động bình thường, những người đang bị đẩy ra khỏi thị trường nhà ở.
0: Nghiệp đoàn Úc muốn giới hạn ưu đãi negative gearing và capital gain tax chỉ cho một bất động sản đầu tư duy nhất với mỗi cá nhân mà thôi. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng cải tổ là điều khó tránh khỏi. Theo họ, trong suốt nhiều năm, chính sách thuế ưu đãi đã khiến thị trường bất động sản trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn nhiều so với đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất hay đổi mới sáng tạo. Điều này khiến dòng tiền đổ mạnh vào nhà đất, góp phần đẩy giá nhà tăng liên tục. Tuy nhiên, ngành bất động sản và xây dựng phản đối gay gắt.
1: Các tổ chức như là Master Builders Australia, Housing Industry Association, Real Estate Institute of Australia cảnh báo rằng việc siết thuế đầu tư thua lỗ, negative gearing có thể làm giảm đầu tư vào nhà cho thuê. Theo mô hình dự báo mà các tổ chức này công bố trước ngân sách, nếu negative gearing bị loại bỏ đối với phần lớn bất động sản đầu tư, GDP của Úc có thể giảm hơn 3 tỷ đô la. Họ cũng cảnh báo số lượng nhà mới xây sẽ bị giảm đi. Việc làm trong ngành xây dựng bị ảnh hưởng và giá thuê có thể tăng thêm khoảng 2% mỗi năm.
0: Chính phủ Albanese cũng đang thúc đẩy kế hoạch xây thêm 1,2 triệu căn nhà mới trong vòng 5 năm. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng mục tiêu này sẽ khó đạt nếu không cải tổ mạnh hơn về quy hoạch đô thị và lực lượng lao động ngành xây dựng.
2: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về những tín hiệu cải tổ chính sách thuế về nhà ở của chính phủ lao động giữa lúc cuộc khủng hoảng khả năng mua nhà tại Úc ngày càng nghiêm trọng. Và trong khi nhiều người kỳ vọng việc thay đổi negative gearing và ưu đãi thuế lợi vốn có thể giúp giảm áp lực giá nhà cho thế hệ trẻ và người mua nhà lần đầu, thì giới đầu tư và ngành xây dựng lại lo ngại các thay đổi này có thể tác động mạnh tới thị trường cho thuê và nền kinh tế rộng hơn. Và những câu trả lời rõ ràng hơn có thể sẽ xuất hiện chỉ trong ít phút tới nữa thôi, khi Bộ trưởng Ngân khố công bố ngân sách liên bang vào lúc 7 giờ rưỡi tối nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những điểm quan trọng nhất của ngân sách trong giờ phát thanh thứ hai. Bây giờ chuyển sang chiến thắng của đảng One Nation trong cuộc bầu cử bổ sung tại Ferrer. Dân biểu Barnaby Joyce của đảng One Nation cho biết đảng này đang nhắm đến các khu vực khác ngoài vùng nông thôn Úc sau chiến thắng lịch sử này. Ông cho rằng chiến thắng của đảng tại Ferrer nên là lời cảnh tỉnh cho các đảng lớn. Đảng cực hữu này muốn hướng tới chính phủ và đang nhắm đến vùng Tây Sydney như một mục tiêu tiếp theo. Mời quý vị nghe bài tường thuật do Phan Bách thực hiện.
3: Dân biểu Barnaby Joyce của đảng One Nation cho biết đảng cực hữu này muốn hướng tới chính phủ với Tây Sydney trong tầm ngắm sau chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử bổ túc. Ông Joyce, người đã chuyển từ đảng quốc gia sang đảng One Nation năm ngoái, đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông vào sáng thứ Hai, cảnh báo các đảng lớn rằng sẽ là một sai lầm nếu coi kết quả ở Ferrer là một trường hợp cá biệt. Đảng One Nation đã giành được ghế hạ viện liên bang đầu tiên trong lịch sử tại khu vực bầu cử Ferrer ở phía nam tiểu bang New South Wales vào cuối tuần, với ứng cử viên David Farley chấm dứt 77 năm thống trị của đảng Tự do và đảng Quốc gia. Điều này củng cố kết quả khả quan cho cuộc bầu cử gần đây ở Nam Úc, nơi đảng One Nation giành được 4 ghế và vượt qua liên đảng. Ông Joyce, vốn là cựu phó thủ tướng, cho biết khu vực phía tây Sydney vốn là thành trì truyền thống của đảng lao động là mục tiêu tiếp theo của One Nation. Ông nói với Channel 7:
1: Chúng tôi rất quan tâm đến các vùng ngoại ô phía tây Sydney. Tối qua tôi đã nói chuyện với người dân ở các vùng ngoại ô phía tây Sydney. Tôi thậm chí còn nói chuyện với các ứng cử viên tiềm năng. Mọi người rất nhiệt tình.
3: Còn trên chương trình RN Breakfast của đài ABC, ông Joyce cho biết
1: One Nation sẽ tiến xa đến mức người dân Úc mong muốn, đồng thời đưa ra lời cảnh báo cho các dân biểu, thượng nghị sĩ liên đảng, đang cân nhắc việc rời bỏ đảng. Việc các bạn rời đi không có nghĩa là chúng tôi sẽ bắt kịp. Điều đó có nghĩa là gì? Đó không phải là cánh cửa mở, mà bất cứ ai đều có thể bước vào One Nation.
3: Trong đó, nhật báo Guardian Australia đưa tin, dân biểu đảng quốc gia là Colin Boyce đang cân nhắc chuyển sang One Nation sau thất bại của ông tại Ferrer, khiến tổng số phiếu bầu sơ bộ của đảng Tự do và đảng quốc gia giảm xuống còn 22%. Ông Joy cho biết đảng One Nation hiện đang nắm giữ 2 ghế tại Hạ viện, muốn tham gia chính phủ, đồng thời bác bỏ ý tưởng liên minh với đảng quốc gia và đảng Tự do. Ông nói với

0: Channel 9.
1: Chúng tôi sẽ cam kết hỗ trợ tài chính và tạo niềm tin vào các kết quả chính sách, nhưng đó không phải là một liên minh.
0: Hiện một câu hỏi đặt ra là liệu chiến thắng của đảng One Nation tại cuộc bầu cử Fairer có phải là khởi đầu cho sự kết thúc của liên đảng hay không? Thủ tướng Anthony Albanese cho biết kết quả này là một đòn giáng mạnh vào liên đảng, nhưng cũng gửi một thông điệp đến tất cả các đảng phái chính trị. Ông nói với đài ABC Radio.
1: Đảng Tự do và Đảng Quốc gia đã phạm sai lầm lớn khi hợp thức hóa đảng One Nation bằng cách áp dụng nhiều chính sách của họ, nhưng ở phiên bản nhẹ hơn và sau đó lại ưu tiên họ về căn bản. Họ đang nói rằng việc bỏ phiếu cho One Nation thay vì đảng bảo thủ truyền thống là điều chấp nhận được.
0: Trong đó, phó lãnh đạo đảng tự do John Hume nói với chương trình ABC News Breakfast rằng đảng tự do cần phải xây dựng lại lòng tin với cử tri sau thất bại. Viện dẫn sự tan rã tạm thời của liên đảng là một yếu tố dẫn đến thất bại.
2: Cộng đồng đã mất niềm tin. Chúng tôi đã nghe rõ thông điệp đó.
0: Một thành viên cấp cao của đảng tự do là Ted O'Brien cho biết đảng cần đưa ra chính sách được gây tiếng vang với cử tri nếu muốn duy trì tầm ảnh hưởng. Ông nói với đài phát thanh ABC.
1: Vấn đề không phải là lãnh đạo đảng One Nation Pauline Hanson. Vấn đề là hướng đi của đất nước chúng ta. Người dân càng ngày càng nghèo đi, chúng ta càng ngày càng chia rẽ hơn.
3: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về tham vọng mở rộng ảnh hưởng của đảng One Nation sau chiến thắng lịch sử tại khu vực bầu cử Fairer ở miền nam New South Wales. Và trước khi tiếp tục với tình hình về những hành khách bị nhiễm hantavirus trên con tàu du lịch ở Tây Phi, mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
4: Xin mời quý vị đang nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Nàng Son và bài Thương con chốt sang sông do nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp.

0: Tiếp tục chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio, thưa quý vị. Liên quan đến vụ bùng phát hantavirus trên du thuyền hạng sang MV Honduras khiến 3 người thiệt mạng, hiện nay Úc đang triển khai một trong những biện pháp cách ly nghiêm ngặt nhất thế giới. Một nhóm công nhân Úc được di tản khỏi quần đảo Canary của Tây Ban Nha sẽ phải cách ly 3 tuần tại cơ sở kiểm dịch quốc gia gần Perth, trong khi giới chức y tế khẳng định đây là cách tiếp cận thận trọng nhằm ngăn nguy cơ lây lan của loại virus hiếm gặp này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng nhấn mạnh đây không phải là một COVID mới, đồng thời kêu gọi công chúng không hoảng loạn. Mời quý vị nghe bài tường thuật do Bích Ngọc thực hiện.
1: Những hành khách đầu tiên của du thuyền MV Honduras đã bắt đầu rời tàu tại Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, sáng Chủ nhật theo giờ địa phương. Con tàu này trước đó thực hiện hành trình khám phá Nam Cực xuất phát từ Nam Mỹ, trước khi xảy ra đợt bùng phát hantavirus, khiến 3 hành khách tử vong và nhiều người khác mắc bệnh. Trong số gần 150 người trên tàu, có công dân đến từ 23 quốc gia khác nhau. Nhiều người đã ở lênh đênh trên biển suốt nhiều tuần, trong trạng thái lo lắng và kiệt sức tinh thần sau khi chứng kiến dịch bệnh lây lan trên tàu. Úc hiện chuẩn bị đưa về nước 4 công dân Úc, một thường trú nhân và một công dân New Zealand bằng chuyến bay thuê riêng do chính phủ hỗ trợ. Chuyến bay đã rời Tenerife vào khoảng 3 giờ sáng hôm nay. Trên chuyến bay có nhân viên y tế đi cùng để giám sát sức khỏe hành khách trong suốt hành trình dài tới Tây Úc. Máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân gần Perth, trước khi nhóm hành khách được đưa tới Trung tâm Phục hồi Quốc gia Bunsbrook, cơ sở kiểm dịch được chính phủ liên bang xây dựng vào năm 2022 sau đại dịch COVID-19. Đây là một trong 3 cơ sở phòng chống đại dịch của Úc, mỗi nơi có sức chứa hơn 500 giường. Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết hiện chưa có hành khách nào trên chuyến bay về Úc xuất hiện triệu chứng hantavirus. Tuy nhiên, chính phủ vẫn quyết định áp dụng biện pháp cách ly kéo dài 3 tuần.
2: Rõ ràng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các khuyến nghị y tế về việc cần làm gì sau 3 tuần đó.
1: Ông cho biết hantavirus có thời gian ủ bệnh lên tới 42 ngày, nhưng nguy cơ lây truyền sẽ giảm đáng kể sau vài tuần đầu tiên.
2: Có khả năng thời gian ủ bệnh của virus này kéo dài tới 42 ngày, nhưng giai đoạn ủ bệnh hoặc nguy cơ lây nhiễm rõ ràng sẽ giảm xuống sau vài tuần đầu.
1: Khi bị chất vấn vì sao Úc áp dụng thời gian cách ly dài hơn nhiều so với các quốc gia khác, ông Butler bảo vệ quyết định của chính phủ và cho biết Úc đang áp dụng nguyên tắc phòng ngừa tối đa.
2: Tôi không xin lỗi vì thực tế đây là một trong những phản ứng mạnh tay hơn mà quý vị sẽ thấy trên thế giới. Nhiều quốc gia khác chỉ yêu cầu cách ly 2 hoặc 3 ngày tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế, trong khi Úc chọn thời gian 3 tuần do lo ngại nguy cơ lây nhiễm trên chuyến bay dài từ Tenerife về Perth bằng máy bay cỡ nhỏ.
1: Trong lúc đó, các quốc gia khác cũng đang bắt đầu di tản công dân khỏi con tàu. Những hình ảnh tại cảng Granadilla ở Tenerife cho thấy hành khách và nhân viên cảng mặc đồ bảo hộ toàn thân, đeo khẩu trang và mặt nạ phòng độc

0: khi tiến hành di tản. Công dân Tây Ban Nha là nhóm đầu tiên rời tàu trước khi được đưa bằng máy bay tới Madrid và chuyển tiếp tới bệnh viện quân đội để theo dõi. Một số quốc gia khác cũng đã cử phi cơ riêng tới Tenerife để đón công dân của mình. Theo kế hoạch thì nhóm hành khách Úc sẽ là những người cuối cùng rời tàu MV Honduras. Họ chỉ được phép xuống tàu sau khi máy bay của Úc tới nơi, và đây cũng là chuyến cuối cùng hạ cánh tại Tenerife trong chiến dịch hồi hương. Sau khi toàn bộ hành khách rời tàu, khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ tiếp tục ở lại cùng hành lý và thi thể của một hành khách đã tử vong. Còn tàu sau đó di chuyển tới Hà Lan để tiến hành khử trùng toàn bộ. Hantavirus là bệnh hiếm gặp, thường lây sang người khi hít phải bụi hoặc là chất thải của loài gặm nhấm bị nhiễm virus. Thông thường, loại virus này không dễ lây từ người sang người. Tuy nhiên, biến thể Andes virus được phát hiện trong đợt bùng phát trên con tàu MV Honduras được cho là có khả năng lây lan giữa người với người trong những trường hợp hiếm gặp. Triệu chứng bệnh thường xuất hiện trong khoảng từ 1 đến 8 tuần sau phơi nhiễm. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay là vaccine phòng bệnh, nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót. Giám đốc phụ trách chuẩn bị ứng phó dịch bệnh và đại dịch của WHO, Maria Van Kerkhove, nói rằng Tổ chức Y tế Thế giới để các quốc gia tự xây dựng chính sách kiểm dịch riêng phù hợp với tình hình của họ.
1: Chúng tôi để các quốc gia tự xây dựng chính sách của riêng mình. Tuy nhiên, khuyến nghị của chúng tôi rất rõ ràng và đây thực sự là cách tiếp cận thận trọng để bảo đảm chúng ta không tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho virus lây sang người khác.
0: Trong khi đó, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nhiều lần lên tiếng trấn an người dân quần đảo Canary rằng nguy cơ với cộng đồng vẫn ở mức thấp.
2: Chúng tôi đang thực hiện cách tiếp cận thận trọng.
0: Ông Tedros cũng nhấn mạnh khía cạnh nhân đạo của chiến dịch di tản quốc tế này.
2: Chúng tôi đã lặp lại cùng một câu trả lời rất nhiều lần. Đây không phải là một COVID mới. Nguy cơ đối với công chúng là thấp. Vì vậy mọi người không nên sợ hãi và cũng không nên hoảng loạn. Gần 150 người từ 23 quốc gia đã lênh đênh trên biển suốt nhiều tuần. Một số người đang chịu tang. Tất cả đều sợ hãi, tất cả đều mong muốn được trở về nhà. Tenerife được lựa chọn vì nơi này có đủ năng lực y tế, cơ sở hạ tầng và lòng nhân ái để giúp họ đến nơi an toàn.
0: Trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến vụ này, chính phủ Úc khẳng định các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt nhằm bảo đảm không để xảy ra nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đặc biệt sau bài học lớn từ đại dịch COVID.
3: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về phản ứng kiểm dịch nghiêm ngặt của Úc sau vụ bùng phát Hantavirus trên du thuyền MV Honduras khiến 3 người thiệt mạng. Và trong lúc các quốc gia khẩn trương đưa công dân hồi hương và tăng cường theo dõi y tế, thì giới chức Úc cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là ngăn chặn mọi nguy cơ lây lan trong cộng đồng bằng cách tiếp cận thận trọng tối đa. Và giữa lúc chiến dịch hồi hương quốc tế vẫn đang tiếp diễn, thì nỗi lo sợ về chủng virus Andes có khả năng lây từ người sang người tiếp tục đặt nhiều quốc gia châu Âu trong tình trạng cảnh giác cao độ. Với những ca nhiễm mới vừa được xác nhận tại Pháp và Tây Ban Nha, hành trình hồi hương này không chỉ là một cuộc sơ tán, mà còn là một cuộc chạy đua nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Bài tường thuật do Xuân Ngọc tổng hợp. Mời quý vị cùng nghe.
4: Cuộc di tản đầy kịch tính khỏi tàu du lịch MD Honduras đã chính thức khép lại khi những hành khách cuối cùng, bao gồm cả nhóm người Úc rời khỏi quần đảo Canary của Tây Ban Nha để trở về quê nhà. Tuy nhiên, khi tiến độ cơ tàu dần khuất xa khỏi cảng Tenerife, cũng là lúc mà nỗi lo ngại về y tế toàn cầu bắt đầu bùng phát mạnh mẽ. Những kết quả xét nghiệm dương tính mới nhất tại Pháp và Tây Ban Nha đang đặt các cơ quan y tế vào tình trạng báo động đỏ về một loại virus hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong cao. Vào ngày thứ ba, tàu MV Honduras mang cờ Hà Lan đã rời khỏi Tenerife để hướng về Rotterdam. Đây là điểm kết thúc của chiến dịch di tản quy mô lớn và cực kỳ phức tạp. Đưa 94 người thuộc 19 quốc gia khác nhau rời khỏi con tàu đang bị bao phủ bởi bóng ma của Hantavirus. Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi 3 hành khách tử vong do nhiễm loại virus này. Một loại mầm bệnh thường lây lan giữa các loài gặm nhấm nhưng nay đã bộc phát mạnh mẽ trong môi trường khép kín của tàu du lịch. Theo báo cáo của Agence France Presse, AFP, tàu đã nhổ neo sau khi 28 hành khách cuối cùng được đưa khỏi tàu an toàn. Đơn vị vận hành tàu là Oceanwide Expeditions đã đưa ra thông báo chính thức về lộ trình như sau.
5: It is expected to take MV Honduras six

0: days to sail to Rotterdam.
1: Dự kiến tàu MV Honduras sẽ mất 6 ngày để đến Rotterdam. Ngày cập cảng dự kiến là tối Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026.
2: Hiện tại trên tàu chỉ còn lại 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Đáng buồn thay, con tàu cũng đang chở theo thi thể của một hành khách người Đức đã tử vong trong chuyến hải trình định mệnh này. Trong số những người vừa di tản có 4 công dân Úc, 1 công dân New Zealand và 1 thường trú nhân Úc. Nhóm này đang di chuyển trên một chuyến bay thuê riêng do chính phủ hỗ trợ. Chuyến bay dự kiến rời Tenerife vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng, thứ 3 theo giờ đông bộ Úc Châu, quá cảnh tại Hà Lan trước khi về đến Úc trong khoảng 48 tiếng đồng hồ. Và ngay khi đặt chân xuống đất Úc, họ sẽ không được trở về nhà mà phải trải qua 3 tuần cách ly tập trung tại một cơ sở y tế ở gần Perth. Đây là một phần trong kế hoạch ứng phó mà giới chức y tế Úc đánh giá là cần thiết để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ lây nhiễm nào đối với cộng đồng. Các nhân viên y tế cũng đã tháp tùng đoàn trên chuyến bay để giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của họ. Tại Tây Ban Nha, mặc dù con tàu ban đầu chỉ được phép neo đậu ngoài khơi vì lý do an toàn sinh học, nhưng điều kiện thời tiết xấu đã buộc nhà chức trách phải cho phép tàu cập cảng Granadilla. Các phóng viên AFP ghi nhận công nhân đã kết nối một cầu dẫn để hành khách di chuyển thẳng từ tàu lên phương tiện vận chuyển ra sân bay, bảo đảm nguyên tắc không tiếp xúc với người dân địa phương. Sự lo ngại của cộng đồng quốc tế không phải là không có cơ sở. Ngay sau khi cuộc di tản hoàn tất, các báo cáo về những ca dương tính mới bắt đầu xuất hiện. Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Stephanie Rist xác nhận một phụ nữ trong nhóm 5 người di tản về Paris đã bắt đầu cảm thấy không khỏe vào hôm thứ Hai. Bà Stephanie Rist phát biểu.
3: Tests came back positive.
4: Các kết quả xét nghiệm đã đưa ra kết quả dương tính.
2: Cùng lúc đó, tại Madrid, Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng xác nhận một hành khách người Tây Ban Nha đã nhiễm bệnh. Dù 13 hành khách khác đi cùng đoàn có kết quả âm tính bước đầu tiên khi xét nghiệm, thì họ vẫn được giám sát đặc biệt. Tình hình càng thêm căng thẳng khi Bộ Y tế Hoa Kỳ thông báo về một trường hợp người Mỹ nhiễm virus Andes, một chủng đặc biệt nguy hiểm của Hantavirus. Khác với các chủng khác, virus Andes là chủng Hantavirus duy nhất có khả năng lây truyền trực tiếp giữa người với người. Điều này lý giải tại sao Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các cơ quan y tế quốc gia đang ráo riết truy vết những người đã từng tiếp xúc với hành khách trên tàu MV Honduras. Trong khi đó thì tại Hà Lan, một sự cố ngoài ý muốn đã khiến 12 nhân viên bệnh viện phải vào khu cách ly dự phòng trong 6 tuần. Nguyên nhân được xác định đó là do sai sót trong quy trình lấy máu và xử lý nước tiểu của một bệnh nhân nhiễm virus. Bệnh viện Đại học Rabot ở phía đông Hà Lan tuyên bố như sau.
0: They would be isolated for 6 weeks.
1: Họ sẽ được cách ly trong 6 tuần như một biện pháp phòng ngừa, mặc dù nguy cơ lây nhiễm là rất thấp.
2: Trước những lo ngại về quy trình sơ tán, Bộ Y tế Tây Ban Nha đã lên tiếng bảo vệ sự nghiêm ngặt của các biện pháp đã thực hiện. Họ khẳng định mọi hành khách đều được đội ngũ y tế hộ tống trực tiếp từ tàu đến sân bay dưới sự giám sát chặt chẽ.
0: From the start, all the measures adopted have aimed at cutting the possible.
1: Ngay từ đầu, tất cả các biện pháp được áp dụng đều nhằm mục đích cắt đứt các chuỗi lây truyền có thể xảy ra. Mọi biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây truyền đã được thực thi.
2: Cho đến nay, WHO xác nhận đã có 8 trường hợp chính thức nhiễm bệnh và 2 trường hợp có khả năng cao liên quan đến ổ dịch này, ảnh hưởng đến công dân của 6 quốc gia khác nhau. Trong lúc này thì người ta bắt đầu bàn về bí ẩn nguồn gốc của virus và thực tế những gì đã diễn ra trên tàu. Con tàu MV Honduras đã rời Argentina vào ngày 1 tháng 4. Một khu vực mà Hantavirus được coi là bệnh lưu hành địa phương. WHO tin rằng ca nhiễm đầu tiên có thể đã xảy ra từ trước khi tàu khởi hành. Sau đó, virus bắt đầu lan giữa người với người ngay trên tàu. Tuy nhiên, các quan chức y tế Argentina lại đặt dấu hỏi về giả thuyết này. Viện dẫn thời gian ủ bệnh kéo dài hàng tuần lễ của virus để cho rằng nguồn gốc có thể không nằm tại cảng Ushuaia như dự đoán ban đầu. Giữa tâm điểm của khủng hoảng, thuyền trưởng John Dobrogowski đã xuất hiện trong một video để khích lệ tinh thần mọi người. Ông tôn vinh sự kiên cường của những người đã đồng hành cùng con tàu trong những ngày đen tối nhất.
0: Unity and quiet strength.
1: Sự đoàn kết và sức mạnh thầm lặng, lòng can đảm và quyết tâm quên mình của thủy thủ đoàn.
2: Hantavirus hiện vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hay phương pháp điều trị đặc hiệu. Mặc dù các chuyên gia y tế khẳng định nguy cơ đối với công chúng nói chung là thấp và không nên so sánh với đại dịch COVID-19, thế nhưng mức độ nghiêm trọng của chủng virus Andes và số ca tử vong đã ghi nhận là lời cảnh báo đắt giá. Thế giới hiện đang theo dõi những hành khách cuối cùng trở về từ MV Honduras với hy vọng rằng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt sẽ giúp dập tắt hoàn toàn mầm mống của ổ dịch chết người này.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Hãy gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
3: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
4: Quý vị đang nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích của SBS Vietnamese và Hương Lan và Mai Hoa rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin thiết thực, đặc biệt là về công việc và học tập cho những người mới đến định cư tại Úc. Đầu tiên

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Câu là với những bạn mới sang Úc mà mới bắt đầu có việc làm thì điều đầu tiên họ cần quan tâm là gì?
4: Thưa tôi nghĩ rằng là trước nhiên là mình mức lương mình được trả là bao nhiêu, số giờ mình làm là như thế nào và quyền lợi đi kèm như là super với lại great time, tức là được nghỉ giải lao như thế nào. Nếu nắm được ba điều này, bạn tránh được những cái rủi ro.
3: Dạ vâng. Cảm ơn chị Mai Hoa và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chuyên mục dịch vụ hứa ngày hôm nay. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị tự tin hơn khi đi làm và tránh được những rủi ro trong công việc. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích lần sau.
4: Vâng, xin chào.
3: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng đã hết. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút dành cho âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, chúng tôi sẽ đem đến những cập nhật mới nhất về ngân sách liên bang tháng 5, những thay đổi nào về thuế, chi phí sinh hoạt và hỗ trợ người dân sẽ được công bố tối nay. Tiếp đó là các bài tường thuật, lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Âu Eurovision 2026 trở lại. Căng thẳng tại Trung Đông, Tổng thống Trump nói phản hồi của Iran là không thể chấp nhận được. Khủng hoảng chăm sóc người già tại Úc, nhiều gia đình vật lộn tìm nơi chăm sóc người thân lớn tuổi và chuyên mục cơm áo gạo tiền, đầu tư bất động sản tại Úc, làm sao tận dụng chiến lược thuế và khấu hao hiệu quả. Và bây giờ thưa quý vị, như đã giới thiệu, vào lúc 7 giờ rưỡi tối nay, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã công bố ngân sách liên bang mới với trọng tâm là giảm áp lực sinh hoạt phí, cải cách thuế và nhà ở. Thế nhưng cũng có nhiều thay đổi sẽ tác động trực tiếp đến giới đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Và bây giờ Hương Lan sẽ cùng trao đổi với biên tập viên Mai Hoa để phân tích những điểm đáng chú ý nhất của bản ngân sách năm nay. Dạ thưa chị Mai Hoa, ngân sách liên bang năm nay đang thu hút nhiều sự chú ý bởi vì Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đây sẽ là một ngân sách có trách nhiệm nhất từ trước đến nay và với mức tiết kiệm và cải cách nhiều hơn bình thường trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn do những tác động kéo dài từ xung đột ở Trung Đông. Vậy câu hỏi đầu tiên đặt ra là ngân sách có trách nhiệm đã được thể hiện ở những khía cạnh nào?
1: Vâng, thưa Mai Hoa, chào Hương Lan và Mai Hoa xin thưa quý vị và cũng xin nói thêm rằng là thay vì cái khoảng thời gian này là bản tin cập nhật giờ 2, tuy nhiên chúng tôi dùng thời gian này để cập nhật những tin tức mới nhất về bản ngân sách và quay lại câu hỏi của Hương Lan. Thưa, ngân sách có trách nhiệm là thông điệp lớn nhất chính phủ muốn chứng minh là họ vừa hỗ trợ người dân trước mắt, vừa bắt đầu cải tổ dài hạn, mà trong đó có 3 trọng tâm rất là rõ là giảm gánh nặng thuế cho người đi làm, hạ nhiệt thị trường nhà ở và tăng sức chống chịu của nền kinh tế giữa lúc thế giới bất ổn. Tuy nhiên, để tài trợ các biện pháp đó, chính phủ cũng siết một số ưu đãi thuế trước đây.
0: Dạ vâng, chúng ta sẽ cùng lần lượt đi qua một số vấn đề hả chị Mai? Vâng. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những đề tài nóng nhất đó là nhà ở. Thì chính phủ liên bang trước đó cũng cho biết việc cải thiện khả năng mua nhà cho người trẻ sẽ là chủ đề trọng tâm. Các biện pháp này bao gồm điều chỉnh ưu đãi thuế lợi vốn, capital gains tax discount và chính sách negative gearing. Cụ thể đã thay đổi như thế nào?
1: Dạ thưa, chính phủ xác nhận là thay đổi lớn đối với capital gain tax và negative gearing thì hiện nay là khi bán nhà đó thì nhà đầu tư được giảm 50% thuế lợi vốn thì nay hệ thống mới sẽ tính trên lợi nhuận thật sau lạm phát và từ năm 2027 sẽ có mức thuế tối thiểu là 30%. Còn negative gearing tức là lấy lỗ bất động sản trừ vào thu nhập lương thì sẽ còn áp dụng cho nhà xây mới. Thì từ đêm ngân sách này, tiền lương sẽ không còn dùng để bù lỗ nhà đầu tư như trước nữa.
0: Dạ vâng. Chuyển sang vấn đề chi phí sinh hoạt. Năm nay chính phủ cũng đã phát tín hiệu từ trước rằng người dân không nên kỳ vọng vào những gói trợ cấp quy mô lớn trong ngân sách. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang thì nhiều người dân vẫn đặt câu hỏi liệu sẽ có những hỗ trợ cụ thể nào hay không, dù nhỏ nhưng mang tính tức thời để giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn hiện nay hay không?
1: Thưa, người đi làm sẽ được hưởng khoản gọi là Working Australian Tax Offset, tức là giảm thuế mới trị giá là $250 mỗi năm. Khoản này bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, có nghĩa là người dân sẽ thấy tiền hoàn thuế khi khai thuế năm 2028. Ngoài ra năm nay, người dân còn có thể khai $1,000 khấu trừ thuế tự động, không cần nộp hóa đơn. Và chính phủ cũng nâng cái ngưỡng Medicare levy đó, nghĩa là thêm nhiều người thu nhập thấp sẽ được miễn cái khoản đóng này.
0: Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng mức hỗ trợ này cũng chưa đủ đâu phải không ạ?
1: Dạ thưa, các tổ chức xã hội nói người thất nghiệp, người bệnh hoặc là không có thu nhập thì sẽ không được hưởng lợi từ cái việc giảm thuế này.
0: Bây giờ mình sẽ nói nhanh qua một chút về những người được hưởng lợi và những người chịu thiệt thòi từ ngân sách năm nay. Thì xin mời chị Mai Hoa có thể tóm tắt qua.
1: Dạ thưa, giống như cái từ mà báo chí hay nói là winners and losers, những người được hưởng lợi và những người

0: thoại. Trước tiên là những người được hưởng lợi ha. Thứ nhất, người nộp thuế sẽ nhận được khoản giảm thuế $250 từ 1 tháng 7 2027 ha, cùng với khấu trừ thuế tức thì là $1,000 và tăng ngưỡng miễn Medicare levy ha, giúp nhiều người đóng thuế ít hơn. Thứ hai là doanh nghiệp nhỏ được khôi phục cơ chế carry back lỗ, tức là cho phép hoàn thuế khi đầu tư thua lỗ và cải thiện dòng tiền. Và người cao tuổi cũng nằm trong số những người winner đã được lợi đó, sẽ có thêm 5.000 giường chăm sóc mới trong gói $3.7 tỷ cùng nâng cấp dịch vụ và hỗ trợ tại nhà. Đó, thì hồi nãy cái bài feature mình vừa mới nói, có nhiều người than phiền là không có tìm được chỗ cho cái người, thì người cao niên, người già thì sẽ có thể là những người hưởng lợi. Tiếp theo đó là lao động tay nghề nhập cư được rút ngắn thủ tục, giúp khoảng 4.000 người một năm gia nhập thị trường nhanh hơn. Đó là những người gọi là winner, những người được hưởng lợi. Để chuyển sang những người chịu thiệt ha.
1: Yeah.
0: Mà báo chí phương Tây, báo chí tiếng Anh hay gọi là losers á, thì kinh tế được dự báo là tăng trưởng chậm hơn, lạm phát có thể đạt đỉnh 5% do áp lực giá toàn cầu. Người đi lại quốc tế sẽ chịu phí xuất cảnh tăng sẽ từ $10 bây giờ tăng lên 70 đến $80 từ năm 2027.
1: Wow.
0: Dạ, tức là bây giờ mình ai mà du lịch vô Úc đó, thì sẽ phải đóng cái tiền thuế nó cao hơn gấp 7 đến 8 lần ha. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bị hạn chế mua nhà tại Úc đến năm 2029. Nhà đầu tư bất động sản đối mặt với thay đổi lớn, giảm ưu đãi thuế lợi tức vốn, tức là capital gains đó, và siết chặt negative gearing và đánh thuế tối thiểu 30% với lợi nhuận đầu tư. Người hưởng lợi từ quỹ tín thác cũng bị áp thuế cao hơn từ năm 2028. Và di trú tay nghề bị điều chỉnh, ưu tiên lao động trẻ và có kỹ năng hơn.
1: Dạ vâng. Dạ.
0: Như vậy có nghĩa rằng là sẽ cái lượng người tay nghề đó sẽ ít hơn, tại vì những cái quy định nó khó khăn hơn.
1: Yeah. Vâng. Và đó là những cập nhật nhanh, những thông tin quan trọng từ ngân sách liên bang vừa mới được công bố vào lúc 7 giờ rưỡi tối nay. Cảm ơn chị Mai Hoa. Và những nội dung chi tiết hơn sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên trang mạng SBS Việt ngữ tại địa chỉ là sbs.com.au/vietnamese, cũng như trang Facebook của SBS Vietnamese. Mời quý vị có thể truy cập để theo dõi đầy đủ thông tin. Và bây giờ thì mời quý vị cùng tạm nghỉ giải lao trong ít phút để dành thời lượng cho phần quảng cáo. Và ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những bài tường thuật thời sự khác.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS Audio. Tìm chương trình cùng tần số với bạn.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: Far from the partisan politics of Canberra.
13: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
1: Tiếp tục chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu Eurovision 2026. Tuần lễ Eurovision 2026 đã chính thức khai mạc tại Vienna, thu hút hàng ngàn người hâm mộ đổ về để theo dõi lễ diễu hành của các nghệ sĩ. Và năm nay, Úc cũng tiếp tục góp mặt với đại diện là ca sĩ Delta Goodrem, người lần đầu tiên bước lên sân khấu Eurovision trong một mùa giải đặc biệt kỷ niệm 70 năm cuộc thi ra đời. Và giữa không khí sôi động, hào hứng nhưng cũng không thiếu tranh cãi thì Delta cùng nhiều thí sinh quốc tế khác đang chuẩn bị cho những màn trình diễn được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại Vienna. Bài tường thuật của Peggy Giacomelos do Phan Bách trình bày.
14: Tuần lễ Eurovision đã khai mạc

0: tại Vienna với hàng ngàn người hâm mộ tập trung theo dõi các nghệ sĩ bước trên thảm xanh ngọc trước thềm cuộc thi năm nay. Đại diện cho nước Úc năm nay là ca sĩ Deirdre Goodram đã cùng các nghệ sĩ khác tham gia lễ khai mạc, trong khi các thí sinh được yêu thích đến từ Đan Mạch, Phần Lan và Pháp chào đón đám đông cổ vũ. Là một ca sĩ tài năng và nghệ sĩ piano được đào tạo bài bản, ca khúc Eclipse của Delta đang tranh giành vị trí quán quân. Đây là lần đầu tiên Delta tham gia Eurovision.
1: Tôi thực sự chỉ muốn, tôi nghĩ rằng đối với những người có thể đã từng yêu thích âm nhạc của tôi nhiều năm trước, giờ đây thì họ lại khám phá ra nó. Tôi hy vọng họ sẽ cùng tôi trong khoảnh khắc này. Đối với những người tôi mới gặp thì hãy biết rằng trái tim tôi rộng mở tất cả mọi người, cùng tận hưởng thời khắc âm nhạc này và truyền cảm hứng cho người nghe.
0: Trong khi năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm Eurovision, thì đây cũng là kỷ niệm 11 năm Úc tham gia cuộc thi. Cuộc thi bắt đầu năm 1956 do Liên minh Phát thanh Châu Âu tổ chức, với cuộc thi đầu tiên diễn ra tại Thụy Sĩ. Cuộc thi đã thúc đẩy sự nghiệp của những người như Olivia Newton-John, Celine Dion và tất nhiên là nhóm nhạc ABBA của Thụy Điển. Những người đều từng tham gia cuộc thi vào đầu sự nghiệp của họ, những người khác thì lại chìm vào quên lãng. Đối với một số thí sinh năm nay như nghệ sĩ người Đan Mạch là Søren Thorpe Gaalen thì chỉ cần được tham gia thôi cũng đã là thành công rồi.
2: The key to success for me is...
3: Chìa khóa thành công đối với tôi là được vui vẻ, được là chính mình và thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật của mình, đồng thời có một cuộc sống tuyệt vời và được sống trong vòng tay của những người yêu thương mình.
0: Thế nhưng sự kiện này đang diễn ra trong bối cảnh tranh cãi ngày càng gia tăng về sự tham gia của Israel với các đài truyền hình, bao gồm cả RTVE của Tây Ban Nha và RTVE của Ireland, tẩy chay cuộc thi năm nay vì cuộc chiến ở Gaza. Cảnh sát Vienna đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình, phong tỏa và các nỗ lực gây rối liên quan đến việc Israel tham gia, với cả các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và ủng hộ Israel dự kiến diễn ra trong suốt tuần lễ Eurovision. Thí sinh Noam Metam của Israel đã tham dự sự kiện khai mạc vào Chủ nhật 10 tháng 5 theo giờ địa phương dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
4: Thật
1: tuyệt vời khi được ở đây. Tôi vô cùng biết ơn. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ, vì đã yêu thương. Các buổi diễn tập đang diễn ra rất tốt và tôi đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời.
0: Các nhà phê bình cho rằng Israel nên bị loại khỏi Eurovision tương tự như Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, trong khi các nhà tổ chức khẳng định cuộc thi không mang tính chính trị. Chỉ 8 năm trước tại Lisbon, cuộc thi có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ 43 quốc gia, nhưng năm nay chỉ có 35 quốc gia tranh tài cho giải thưởng cao nhất. Thí sinh Escila của Mỹ cho rằng mọi người nên được tự do có ý kiến riêng về việc quốc gia nào nên bị loại trừ hoặc được đưa vào. Nhưng cô cũng tin rằng âm nhạc có thể là một lực lượng thống nhất mọi người trên khắp thế giới.
3: Nếu như bạn cảm thấy không muốn làm, thì đừng làm, mà hãy để những người khác làm việc của họ. Mọi ý kiến đều được chấp nhận, nhưng điều quan trọng là hãy mang đến hòa bình, tình yêu thương và lòng tốt. Điều đó rất là quan trọng. Chúng ta cần điều đó trên thế giới ngay lúc này, đoàn kết bởi âm nhạc.
0: Chương trình phát sóng trực tiếp và giờ vàng độc quyền của SBS sẽ được phát sóng từ ngày 13 đến 17 tháng 5 trên SBS và SBS On Demand. Vòng bán kết đầu tiên sẽ phát sóng trực tiếp trên SBS và SBS On Demand vào lúc 5 giờ sáng theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Vòng bán kết thứ hai vào sáng thứ sáu và trận chung kết vào sáng Chủ nhật. Để biết thêm thông tin về cách bình chọn, hãy truy cập trang web chính thức của cuộc thi Eurovision Song Contest.
5: Quý vị vừa theo dõi những thông tin cập nhật từ lễ khai mạc tuần lễ Eurovision 2026 tại Vienna, nơi không khí âm nhạc sôi động đang lan tỏa khắp châu Âu với sự góp mặt của hàng chục quốc gia và những tên tuổi nghệ sĩ nổi bật, trong đó có đại diện của Úc là Delta Goodrum. Và trong những ngày tới, cuộc thi cũng được chúng tôi cập nhật trên SBS và SBS On Demand. SBS Việt ngữ cũng sẽ liên tục cập nhật những diễn biến đáng chú ý nhất từ sân khấu Eurovision đến quý vị. Bây giờ chuyển sang tình hình xung đột tại Mỹ và Iran. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi phản ứng của Iran đối với đề nghị chấm dứt chiến tranh là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

0: của Mỹ nhằm mục đích chấm dứt giao tranh trước khi bắt đầu đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran thì cho biết phản ứng của nước này tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, và bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, mà không biết cho cách thức hoặc thời điểm tuyến đường thủy quan trọng này có thể được mở cửa trở lại. Karen Thomas tường thuật và Phan Bách trình bày.
1: Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết Quốc hội nước này sẵn sàng dạy cho kẻ xâm lược một bài học sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng thỏa thuận ngừng bắn ở lục Trung Đông đang trong tình trạng nguy kịch. Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Mohammed Beghar Ghalibaf nói rằng những quyết định sai lầm sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran là Esmaeil Baghaei cho biết đề nghị của Iran về việc chấm dứt chiến tranh bao gồm những điều khoản mà ông cho là hợp pháp và hào phóng, chẳng hạn như chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và trả các tài sản bị phong tỏa của Iran.
2: Tất cả các yêu cầu của Iran đều là những đề xuất hợp lý và có trách nhiệm. Chúng không chỉ phù hợp với lợi ích quốc gia của Iran, mà còn với phúc lợi, sự ổn định và an ninh của toàn khu vực và thế giới. Đáng tiếc là Hoa Kỳ vẫn khăng khăng giữ quan điểm phiến diện và những yêu cầu vô lý, phần lớn dựa trên tư duy bị ảnh hưởng bởi Israel.
1: Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông bác bỏ đề xuất phản biện của Iran đối với kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Mỹ. Ông nói rằng chừng nào thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, nó vô cùng yếu ớt. Trước đó, Tổng thống Donald Trump nói rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ là ngu ngốc. Được biết, hôm Chủ nhật 10 tháng 5, Iran đã đưa ra phản hồi tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, nơi đồng minh của Mỹ là Israel đang chiến đấu, chống lại các chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Tehran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, nhấn mạnh chủ quyền của mình đối với eo biển Hormuz và kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân, bảo đảm không có thêm các cuộc tấn công, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và bãi bỏ lệnh cấm bán dầu của Iran. Mỹ đã đề xuất chấm dứt giao tranh trước khi bắt đầu đàm phán về vấn đề gây tranh cãi hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump nói rằng phản hồi của Iran là không thể chấp nhận được.
2: Tôi cho rằng đây là một trong những thỏa thuận yếu nhất hiện nay. Nó đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi cho rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch đến mức mà bác sĩ bước vào và nói, thưa ông, người thân của ông chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống sót.
1: Pakistan đã làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và xác nhận đã nhận được phản hồi từ Iran và chuyển tiếp cho Mỹ. Thủ tướng Mohammad Shahba Sharif đã cập nhật thông tin tại lễ kỷ niệm ngày chiến đấu ở Islamabad.
2: Ngay cả hôm nay, thống chế vẫn nói với tôi rằng đã nhận được phản hồi từ Iran. Và ngoài ra tôi không thể đi vào chi tiết hơn ở đây. Tôi muốn bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của Phó Thủ tướng Isaac Dar và đặc biệt là gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới thống chế Saeed Asim Munir vì đã cống hiến hết mình ngày đêm cho nhiệm vụ này.
1: Trước đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là Mike Wallace nói với ABC America rằng Tổng thống Trump đang cho ngoại giao mọi cơ hội trước khi quay trở lại chiến sự.
2: Khi các bên trung gian trong trường hợp này là Pakistan yêu cầu chúng ta từ nguyên thủ quốc gia này đến nguyên thủ quốc gia khác, cho cuộc đàm phán với Iran một cơ hội khác, trước khi chúng ta quay lại ném bom Iran, thì tôi nghĩ đó hoàn toàn là một sự lựa chọn thích hợp mà Tổng thống Trump nên đưa ra. Ông ấy đang đặt và đang cho ngoại giao mọi cơ hội có thể trước khi quay trở lại chiến sự, nhưng ông ấy hoàn toàn sẵn sàng làm điều đó.
1: Trong đó, Iran cũng bày tỏ lo ngại về sự gần kề của các tàu chiến Pháp và Anh, gọi là cái cớ để bảo vệ vận tải biển, là quân sự hóa tuyến đường thủy quan trọng. Nhưng tuyên bố từ chuyến thăm cấp quốc gia tới Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các ký giả rằng hai nước không bố trí quân đội đến cuộc xung đột.
2: Chưa bao giờ có, cũng chưa từng có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc bố trí lực lượng của Pháp hay Anh Pháp. Vài ngày trước thì tôi đã quyết định di chuyển tàu Charles de Gaulle và các tàu khu trục hộ tống, cũng như toàn bộ nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm, ra khỏi eo biển Bab el Mandeb. Và do đó di chuyển từ phía đông Địa Trung Hải đến khu vực lân cận. Chưa bao giờ có bất kỳ câu hỏi nào về việc này, nhưng chúng tôi đang sẵn sàng. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói một điều rất đơn giản, đó là tự do hàng hải.
1: Ông nói trọng tâm của đất nước ông là bảo đảm việc nối lại hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển càng sớm càng tốt.
2: Chúng tôi chưa bao giờ xem xét và tôi mời các bạn xem lại tất cả các tuyên bố của tôi kể từ ngày đầu tiên. Việc thực hiện một hành động để mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực, đó chưa bao giờ là lựa chọn của Pháp. Chúng tôi đã thành lập một phái bộ đặc biệt, đồng lãnh

0: lãnh đạo với Anh, quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm phối hợp làm việc với Iran, đồng thời tránh xung đột với tất cả quốc gia trong khu vực và Hoa Kỳ, để bảo đảm rằng ngay khi điều kiện cho phép, giao thông hàng hải có thể được nối lại, bao gồm vận chuyển phân bón, thực phẩm, khí đốt, dầu mỏ và hàng hóa.
1: Ông kêu gọi bình tĩnh trong các cuộc đàm phán.
0: Tôi cầu mọi người bình tĩnh và có trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng đã có quá nhiều leo thang bằng lời nói. Điều này luôn dẫn đến leo thang về mặt vật lý. Và những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới là những nạn nhân đầu tiên của điều này. Nhưng hôm nay, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những gì đang xảy ra. Đồng bào của chúng ta ở Pháp cũng đang trả giá mỗi ngày cho cuộc chiến mà chúng ta không mong muốn này. Vì vậy hôm nay hãy trở lại bình tĩnh, ưu tiên việc mở cửa lại eo biển Hormuz một cách hòa bình và phối hợp và nối lại các cuộc thảo luận có trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong một khuôn khổ thích hợp. Pháp có mặt ở đây để cung cấp các giải pháp một cách tôn trọng và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
1: Trong đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết 20 tàu chiến của Mỹ đang thực hiện lệnh phong tỏa đối với Iran, khiến 61 tàu buôn phải đổi hướng và 4 tàu bị vô hiệu hóa.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training,

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learn-english.
2: Các lĩnh vực trọng yếu, mà trong đó, chăm sóc người cao tuổi dự kiến chiếm khoảng 40% mức tăng này. Báo cáo chỉ ra rằng, năm áp lực chi tiêu chính bao gồm y tế, chăm sóc người già, bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS, quốc phòng và lãi vay nợ. Các khoản này dự kiến tăng từ mức 1/3 cho đến 1/2 tổng chi tiêu của chính phủ. Một nghịch lý lớn đang hiện hữu. Trong khi số lượng người cần hỗ trợ tăng vọt, lực lượng lao động đóng góp vào ngân sách thuế lại đang thu hẹp lại. Dự báo trong 4 thập niên tới, số người Úc từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng hơn gấp đôi, số người trên 85 tuổi sẽ tăng hơn gấp 3 và số người thọ trên 100 tuổi sẽ tăng gấp 6 lần. Đồng thời, tỷ lệ tham gia lao động có trả lương dự kiến giảm từ 66,6% xuống còn 63,8% vào năm 2062-2063. Bà Commons nhận định rằng các cơ sở chăm sóc không thể tự bù đắp những chi phí này.
3: There are ongoing reforms to the means test.
4: Đang có những cải tổ liên tục đối với việc kiểm tra tài sản, xem ai nhận được mức hỗ trợ tài chính nào và cho phép một số nhà cung cấp dịch vụ thu thêm phí từ khách hàng cho các dịch vụ bổ sung. Nhưng những thay đổi đó không đủ để trang trải chi phí hiện nay và chắc chắn không đủ để các tổ chức huy động vốn xây dựng thêm giường mới.
2: Ngoài vấn đề tài chính, ngành chăm sóc người cao niên còn đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về hạ tầng cơ sở và nhân lực. Tuy nhiên, bà Commons lưu ý rằng chỉ tăng chi tiêu cho xây dựng và nhân viên là chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn đề. Chính phủ cũng cần lưu tâm đến áp lực chi phí sinh hoạt mà người cao tuổi đang phải gánh chịu. Độ tuổi nghỉ hưu trung bình hiện nay là 67, tăng vài tuổi so với một thập niên trước.
3: This isn't necessarily a bad thing. As Australians are healthier for longer.
4: Đây không hẳn là một điều xấu, vì người Úc đang sống khỏe mạnh lâu hơn và nhiều người chọn làm việc muộn hơn. Nhưng cũng sẽ có những người Úc đang phải chật vật để có thể chi trả cho cuộc sống nghỉ hưu.
2: Ủy ban Nhân quyền Úc AHRC phát hiện rằng những người nghỉ hưu đang ngày càng phụ thuộc vào lương hưu và đối mặt với sự tổn thương tài chính lớn hơn. Khoảng một nửa trong số những người trên 65 tuổi phải tiếp cận lương hưu chính phủ vào năm ngoái và cứ 4 người thì có một người sống trong cảnh nghèo khó. Trước thềm ngân sách liên bang, chính phủ đã công bố gói đầu tư 3 tỷ đô la vào lĩnh vực này, bao gồm việc bổ sung thêm 5.000 giường mỗi năm. Một phần của gói thầu trị giá 1 tỷ đô la sẽ dành cho chương trình hỗ trợ tại gia, Support at Home, giúp các dịch vụ hỗ trợ lâm sàng trở nên miễn phí cho các bệnh nhân đủ điều kiện. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết trong một thông cáo báo chí gần đây như sau.
5: Khoản đầu tư 3 tỷ đô la này tiếp nối cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thêm nhiều giường bệnh, nhiều khoản hỗ trợ và chăm sóc tốt hơn cho những người Úc lớn tuổi nhằm bảo đảm họ nhận được sự hỗ trợ mà họ đã xứng đáng có được.
2: Dự kiến tổng chi tiêu cho chăm sóc người già trong ngân sách công bố vào thứ ba tới đây sẽ nằm ở mức khoảng gần 45 tỷ đô la, tăng so với con số 41,6 tỷ đô la của ngân sách hiện tại. Tổ chức Aging Australia đã hoan nghênh gói hỗ trợ 3 tỷ đô la như một bước đi đầu tiên quan trọng. Thế nhưng CEO Tom Simonson của tổ chức này thì cảnh báo rằng cần nhiều hơn để giải quyết tình trạng thiếu hụt giường bệnh trên toàn quốc.
6: We welcome any investment in aged care.
5: Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ khoản đầu tư nào vào chăm sóc người già có thể cung cấp thêm giường trong thời điểm khó khăn của nền kinh tế Úc. Chúng tôi đã nói rất rõ với chính phủ rằng sẽ cần nhiều hơn thế nếu chúng ta muốn xây dựng thêm 10.000 giường cho mỗi năm trong hai thập niên tới.
2: Ông Simonson cũng bày tỏ lo ngại về việc một số cơ sở hiện tại có thể phải đóng cửa do cơ chế tài trợ hiện nay không đủ bù đắp chi phí vận hành. Hiện tại các cơ sở dưỡng lão trên toàn quốc đang hoạt động ở mức 94% công suất. Thậm chí nhiều thành phố lớn đã hết sạch chỗ.
6: We have been very clear with the government that
5: ngày càng có nhiều cơ sở treo biển hết chỗ, no vacancies mỗi ngày.
2: Bên cạnh đó, Hiệp hội Người cao tuổi quốc gia cũng đề xuất 13 kiến nghị trong ngân sách 2026 tập trung vào chi phí y tế, bảo hiểm, nhà ở và giá năng lượng. CEO Chris Grice của NSA chia sẻ.
6: More and more homes are putting up the no vacancy sign.
5: Người Úc lớn tuổi không nên bị buộc vào sự lựa chọn giữa sức khỏe và ngân sách gia đình của họ.
2: Và bây giờ thì câu hỏi đặt ra là liệu các biện pháp trong ngân sách liên bang có đủ sức xoa dịu áp lực lên hệ thống dịch vụ và chi phí sinh hoạt của người già, hay một cuộc cải cách sâu rộng hơn vẫn là điều tất yếu.

0: Quý vị vừa theo dõi bức tranh toàn cảnh về áp lực đang đè nặng lên hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại Úc trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và nhu cầu dịch vụ ngày càng tăng cao. Và không chỉ riêng người cao tuổi mới chịu áp lực, mà hầu hết các hộ gia đình tại Úc cũng đang cảm nhận một áp lực khác, áp lực chi phí sinh hoạt. Giá xăng và dầu diesel bán lẻ tại Úc tiếp tục chịu áp lực khi cuộc chiến hiện nay giữa Mỹ và Iran bước sang tháng thứ ba. Đối với nhiều gia đình tại Úc thì áp lực tài chính càng trở nên nặng nề hơn sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc quyết định tăng lãi suất tiền mặt trong tháng này. Và bây giờ, người dân không chỉ phải trả nhiều tiền hơn khi đổ xăng mà còn phải xoay sở với chi phí thực phẩm tăng cao, tiền thuê nhà, khoản vay mua nhà cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Và trong tập Tìm hiểu nước Úc tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá những dịch vụ miễn phí và độc lập hiện có để hỗ trợ người dân quản lý áp lực tài chính. Phóng sự của Sahil Makha do Bích Ngọc trình bày.
1: Cư dân Melbourne, ông Imtiaz Ahmed làm việc toàn thời gian trong ngành công nghệ thông tin. Ông cũng lái taxi và xe công nghệ vào mỗi buổi tối và cuối tuần để hỗ trợ gia đình. Ông Ahmed cho biết giá nhiên liệu tăng chỉ là một phần của vấn đề.
2: Một công việc không đủ để sinh tồn. Xe của tôi thì dùng dầu diesel. Trước đây mỗi lần đổ đầy bình tôi chỉ tốn khoảng 103 hay là 105 đô la thôi. Giờ đã tăng lên khoảng 160 đô la. Điều đó thực sự khiến mọi thứ khó khăn hơn. Mọi người đều đang rất chật vật.
1: Lượng khách ít hơn, mức hoa hồng của các nền tảng tăng cao, cùng với chi phí sinh hoạt hàng ngày đang khiến các tài xế ngày càng khó kiếm đủ sống.
2: Hôm trước tôi ra sân bay để đón khách. Tôi ngồi chờ đến gần 4 tiếng mà không có cuốc xe nào. Khoảng 1 giờ rưỡi hay 2 giờ sáng tôi quay về nhà mà tay trắng. Đáng lẽ tôi có thể dành thời gian cho gia đình, nhưng tôi chỉ biết cố gắng kiếm sống mà thôi.
1: Hiện ông Ahmed đang cân nhắc liên hệ với National Debt Helpline, một dịch vụ miễn phí, độc lập và bảo mật hoạt động trên toàn nước Úc. Đường dây hỗ trợ này kết nối những người đang gặp áp lực tài chính với các chuyên viên tư vấn tài chính, những người có thể giải thích quyền lợi của họ và cùng họ thảo luận các lựa chọn sẵn có. Bà Vicky Staff từ National Debt Helpline cho biết, hiện nay nhiều người đang phải dành phần lớn thu nhập cho các nhu cầu thiết yếu như nhiên liệu và thực phẩm, khiến họ còn rất ít tiền cho các chi phí quan trọng khác.
3: Hiện tại, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người thực sự căng thẳng vì các khoản trả góp vay mua nhà. Đây là loại cuộc gọi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi cũng nhận được cuộc gọi từ những người đang vật lộn với nợ thẻ tín dụng, nợ thuế với sở thuế, nợ tiền điện và cả các khoản vay mua xe.
1: Bà Staff cho hay, nhiều người không nhận ra rằng họ có quyền yêu cầu ngân hàng hoặc là bên cho vay áp dụng các thỏa thuận hỗ trợ khó khăn tài chính.
3: Một thỏa thuận hỗ trợ khó khăn tài chính có thể là tạm ngưng trả nợ trong một thời gian, hoặc có thể là một kế hoạch thanh toán với số tiền nhỏ hơn trong khoảng thời gian dài hơn. Có khá nhiều lựa chọn dành cho người dân, và đó là những điều mà các chuyên viên tư vấn tài chính có thể trao đổi.
1: Bà Staff cho biết, để đưa ra thông tin phù hợp và các giải pháp thực tế, các chuyên viên tư vấn cần hiểu rõ tình hình tài chính của từng người.
3: Chúng tôi sẽ trao đổi với người dân về thu nhập, chi tiêu, tài sản và các khoản nợ của họ. Khi có được bức tranh tổng thể đó, chúng tôi có thể xác định những lựa chọn tốt nhất để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính.
1: Có 3 cách để liên hệ với National Debt Helpline. Người dân có thể gọi số 1800 007 007, truy cập vào trang web ndh.org.au hoặc sử dụng dịch vụ trò chuyện trực tiếp trên trang web. Đối với những người sử dụng ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, National Debt Helpline có thể sắp xếp thông dịch viên hỗ trợ trong cuộc gọi. Bà Staff cho biết, nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ hiện rất cao, vì vậy người gọi có thể phải chờ trong thời gian bận rộn. Tuy nhiên, bà khuyên những ai chưa thể kết nối hãy thử gọi lại sau, hoặc sử dụng hình thức liên hệ khác như là trò chuyện trực tuyến. Người dân cũng được khuyến khích tìm hiểu thêm các dịch vụ hỗ trợ miễn phí khác từ các tổ chức cộng đồng, bao gồm dịch vụ Moneycare của Salvation Army, một số dịch vụ tư vấn tài chính của Anglicare, các trung tâm pháp lý cộng đồng Mobstrong Debt Help và Financial Rights Legal Center.
0: Xin được cảm ơn.

Vâng, Bích Ngọc. Và quý vị vừa theo dõi những chia sẻ về áp lực chi phí sinh hoạt đang ngày càng gia tăng đối với nhiều hộ gia đình tại Úc trong bối cảnh giá nhiên liệu tiếp tục biến động và chi tiêu thiết yếu như thực phẩm, tiền thuê nhà hay các khoản vay mua nhà đều tăng cao. Nếu quý vị hoặc người thân đang gặp áp lực tài chính thì có thể tìm đến các kênh hỗ trợ đã được nhắc đến trong bài để được tư vấn kịp thời. Và trước khi chuyển sang chuyên mục cơm áo gạo tiền tối nay, Hương Lan mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app,
1: and SBS On Demand.
4: Hữu ích căn nhà chẳng hạn như là tiền lãi, tiền trả những cái chi phí liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng, tiền bảo hiểm, tiền tất cả những cái water rates vân vân thì nó lại cao hơn so với cái tiền mà mình thâu được từ tiền rent. Vì thế cho nên là mình sẽ gọi

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Và những cái tiền đó thì thực chất là mình sẽ phải trả ra tại vì nó là cái tiền mà mình phải trả những cái bill của các đơn vị chính phủ khác nhau, thì coi như là mình bị lỗ về dòng tiền là 10.000. Thế nhưng mà có rất nhiều người quên là ngoài cái 10.000 mà lỗ về dòng tiền ấy, còn có một thứ chi phí mà mình đã quên hoặc là chưa biết để mà claim. Đấy là chính là cái tiền depreciation, hay còn gọi là khấu hao của cái căn nhà đó nữa. Thì chẳng hạn như nếu mà khấu hao mà mình khấu hao khoảng độ 15.000 đi, thì là thay vì là mình bị lỗ có 10.000 thì thực sự là mình đối với thuế là mình bị lỗ tới 25.000. Tại vì mình có thể cộng thêm cái 15.000 khấu hao vào nữa. Nếu mà chẳng hạn như mà bạn mà đang phải trả thuế, đang có những cái thu nhập khác đến từ tiền lương, thì mình có thể khấu trừ cái phần mà mình bị lỗ 25.000 đó vào những cái thu nhập khác của lương của mình, và vì thế là mình có thể được trả thuế ít đi, do cái thu nhập chịu thuế của mình sẽ ít đi.
3: Như vậy là chúng ta có thể tận dụng cái negative gearing, cái thuế đầu tư thua lỗ khi mà chúng ta đóng thuế mỗi năm. Và như chị Nhụy Hà vừa mới trình bày thì khấu hao là cái thứ mà rất là nhiều người Việt của mình bỏ qua. Vậy thì cái depreciation schedule nó chia thành những cái loại gì mà chúng ta hay bị bỏ lỡ? Chị Nhụy Hà có thể phân tích cụ thể từng cái loại một để cho mọi người có thể rà soát lại, những cái khoản này tôi đã khấu hao chưa?
2: Đối với cái quy định về khấu hao á, thì quy định thuế tại Úc hiện nay á, chia khấu hao nó là ra làm hai loại chính. Một là cái khấu hao về cái cấu trúc của cái căn nhà, ví dụ như là mình xây căn nhà đi thì mình tất cả những cái cột kèo, gạch, ngói rồi vân vân, nó là thuộc về cái cấu trúc của căn nhà. Sẽ được khấu hao về cái cấu trúc là 40 năm cái giá trị của căn nhà, có nghĩa là hàng năm mình có thể claim được, mình có thể lấy trừ được khấu hao là 2,5% của cái giá trị của cái căn nhà mà liên quan đến cái phần mà những cái việc cái tiền mà xây dựng đến việc cấu trúc. Ngoài ra thì cái khấu hao nó còn có khấu hao về những cái mà mình, những cái thiết bị ở trong nhà, những cái mà mình có thể tách rời ra được căn nhà mà cái thời hạn sử dụng nó sẽ ít hơn nhiều so với 40 năm. Mình có thể lấy một cái ví dụ cụ thể, chẳng hạn như là những cái rèm cửa chẳng hạn, hay là những cái thiết bị về nấu, cooking appliance, là những cái thiết bị về nấu ăn, hay là những cái về mặt là aircon, đấy chính là cái máy lạnh đó.
3: Là mọi người hay bỏ lỡ lắm á.
2: Mọi người rất là hay không biết để mà claim những cái việc này. Thì những cái thứ này tuổi thọ ngắn hơn nên cái tốc độ về khấu hao nó cũng có thể nhanh hơn. Cho nên là mình có thể là lấy một cái gọi như là báo cáo về khấu hao, hay được còn gọi là depreciation report, để mà xác định được xem là cái khấu hao của mình là bao nhiêu. Nhưng mà đối với cái depreciation report lấy khấu hao ấy, thì mình không thể nào mà, đối với những cái có rất nhiều thứ mà mình không biết được, tại vì lúc mà mình mua nó đã, chẳng hạn như là mình mua một cái căn nhà thì nó, những cái tiền mà liên quan đến cấu trúc mình không biết là bao nhiêu phần nó liên

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Với cái decision report, đối với những cái mà mình không thực sự biết là mình giá trị nó là bao nhiêu. À, và cái cost của decision report nó đa phần nó sẽ dao động từ khoảng 600 đô cho đến 800 đô trong cái thời điểm hiện nay. Đối với những cái căn nhà mà nó gọi là căn nhà mà residential property, căn nhà để ở. Chứ còn những cái căn nhà mà là bất động sản thương mại như là cửa hàng hay là warehouse thì nó sẽ có cái giá nó khác so với cái giá mà tôi vừa chia sẻ.
4: À, với những cái bất động sản đầu tư đó thưa chị Nhẹ Hà, khi mà chúng ta bán đi á thì cái thuế lãi vốn capital gain tax nó được tính như thế nào và có cái cách nào để mình giảm được cái thuế mình phải đóng?
3: Quý vị có thể thấy là chính phủ đang nói về cái việc sửa đổi cái thuật luật thuế liên quan đến thuế lãi vốn đó. Tại thời điểm hiện nay, trước khi mà luật có thể sẽ thay đổi á, thì nếu mà quý vị mà sở hữu một cái tài sản trong trường hợp này là bất động sản chẳng hạn. Vì tài sản nó không chỉ là bất động sản, nó còn có thể là cổ phiếu, nó có thể là Bitcoin, nó cũng gọi là tài sản. Thì đối với tài sản mà mình sở hữu trên 12 tháng và cái mục đích sở hữu tài sản của mình là để đầu tư, chứ nó không phải là mình là một cái người mà phát triển bất động sản, mình xây nhà xong để bán thì mình sẽ bị thuế theo cái thu nhập của doanh nghiệp chứ không phải là cái thuế mà capital gain tax hay là thuế lãi vốn. Nhưng trong trường hợp này là một nhà đầu tư thuần túy, mình mua một cái căn nhà 700 ngàn đi, sau một thời gian tương đối dài thì mình bán cái căn nhà đấy đi và mình có lãi, chẳng hạn như mình bán 1 triệu mình lãi được 300 ngàn, sẽ bị thuế ở trên cái phần capital gain là cái phần trên 300 ngàn. Thì mình sở hữu trên 12 tháng thì mình sẽ được giảm một nửa, gọi như là mình chỉ bị thuế trên 150.000 mà thôi. Tuy vậy, sao để mà mình giảm bớt được cái capital gain đó thì tôi thấy có rất nhiều người chưa biết cái phần giá bán lên nó vẫn

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Nó sẽ giảm đi vì do là cái cost base của mình nó tăng lên.
2: Khi mà nghe chị Nhụy Hà phân tích đó, thì Minh Ngọc mới thấy là có rất là nhiều những cái chi phí mà rõ ràng là chúng ta bỏ qua mà chúng ta không biết. Cho nên là cái chuyên gia thuế vụ mà làm việc với mình đó, họ sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều để mà lập ra một cái danh sách cụ thể những cái khoản nào mà mình có thể khấu trừ được. Và quan trọng là mình giữ lại tất cả những cái hóa đơn invoice mà mình đã sử dụng những cái dịch vụ đó để mà mình có thể claim lại được cái thuế đó sau này. Thì bây giờ chúng ta tổng hợp những cái sai lầm về cái việc mà thuế đầu tư bất động sản rất là hay gặp ở người Việt, được không chị Nhụy Hà?
1: Một trong những cái sai lầm mà mọi người hay gọi như là chưa biết, hoặc là những cái mà yếu tố mà mọi người có thể tận dụng được nhưng mà chưa biết để mà tận dụng trong cái hoàn cảnh thuế của mình á. Thứ nhất là đối với cái khấu hao mà chúng ta vừa nói thì có rất nhiều người nghĩ rằng là ồ, cái nhà của tôi, tại vì cái quy định về có thể claim được, có thể lấy được cái chi phí khấu trừ, khấu hao cho cái phần kết cấu của căn nhà. Quy định đấy nó bắt đầu từ năm 1985, sau tháng 7 năm 1985. Thế có nhiều người nghĩ rằng là ủa, cái căn nhà của tôi nó quá cũ rồi, vì có những cái căn nhà xây dựng từ những năm thập niên 60, 70 chẳng hạn. Cho nên mọi người nghĩ rằng là ồ, vì vậy cho nên là tôi không được claim nữa, không được lấy được cái khấu hao nữa. Nhưng mà trên thực tế thì không có cái căn nhà nào mà có thể nguyên vẹn từ cái thời đó đến giờ mà mình không có những cái chi phí để mà trùng tu. Thì tất cả những khi mà mình có những cái chi phí trùng tu cái căn nhà đó, thậm chí rất cũ nhưng mà nó xảy ra sau năm 1992, thì là mình cũng có thể là claim được là những cái chi phí mà đến từ cái việc mà trùng tu liên quan đến kết cấu của căn nhà. Thì đấy là một trong những cái mà tôi thấy là mọi người thường hay không biết. Cái thứ hai nữa là cái quy định về khấu hao, nó có một cái quy định thay đổi từ tháng 5 năm 2017, đó là sở thuế, luật thuế quy định rằng là nếu mà mình mua căn nhà sau tháng 5 năm 2017 á, thì những cái đồ thiết bị nó gọi là second hand á, mặc dù lúc mình mua vào chẳng hạn mình có một cái bếp mà chủ cũ người ta đã lắp đặt trước đó, thì mình vẫn có thể lấy được cái báo cáo khấu hao, tại vì cái bếp nó vẫn còn đó mặc dù nó đã được dùng một phần, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ nó vẫn còn có những cái giá trị của nó và mình vẫn có thể tiếp tục để mà khấu hao cái phần còn lại. Thì theo quy định từ tháng 5 đến 2017 là mình không thể nào mà claim được những cái chi phí mà nó gọi là second hand, những thiết bị đó nữa. Nhưng mà cái đấy nó chỉ liên quan đến cái việc là thiết bị thôi, chứ nó không phải là những cái chi phí mà liên quan đến trùng tu của cái cấu trúc. Như mình vừa nói là khấu hao là có hai loại, liên quan đến cấu trúc và liên quan đến cái phần mà thiết bị. Vì thế cho nên là mình vẫn có thể là lấy được những cái báo cáo khấu hao và vẫn có thể claim lại được chi phí khấu trừ lại được rất là nhiều. Chẳng hạn như là gần đây tôi có tư vấn cho một khách hàng chẳng hạn, là khi lấy được cái khấu hao, mặc dù là cái nhà đấy nó cũng từ rất là lâu rồi, nhưng mà họ thêm được cái phần khấu hao đến từ cái cấu trúc, nó lên đến khoảng độ hơn 15 ngàn đô và đã tiết kiệm được cái phần thuế cho khách hàng. Trong trường hợp đấy khách hàng trả 37%, tiết kiệm được gần 6 ngàn đô.
2: Với những người mà họ sở hữu cả 2-3 căn nhà thì cái thuế đất này nó có thay đổi như thế nào hả chị?
1: Đối với thuế đất là một cái vấn đề rất là đau đầu của mà nhiều người sở hữu properties, bất động sản hiện nay. Đấy là cái thuế đất nó đang, khi mà cái giá nhà đất tại Úc nó tăng lên cũng đồng nghĩa với cái việc là giá đất nó tăng lên, và vì thế là thuế đất nó tăng lên. Đặc biệt là những cái người mà các tiểu bang như là bang Victoria là thuế đất nó cũng rất khá là cao. Thuế đất là một thuế liên quan đến tiểu bang. Cho nên là các anh chị khi mà mua nhà đất ở cái vị trí đất nó ở bang nào thì mình phải xem cái luật thuế đất tại tiểu bang đó, chứ không phải là cái thuế thu nhập income tax, là nó là cái thuế của liên bang, nó áp dụng đồng bộ trên cả nước Úc, mà thuế đất nó là cái thuế tài nguyên tại từng tiểu bang. Quan điểm thuế của đa phần của các bang ấy, họ đánh thuế đất dựa trên ai là sở hữu cái miếng đất đó và cái người chủ sở hữu đã có một mảnh đất hay nhiều mảnh đất. Nếu mà mình sở hữu nhiều mảnh đất thì mình phải, trước tiên là mình phải cộng những cái mảnh đất đó vào và xem là cái tổng giá trị đất của mình, và nó cũng tính theo từng bang một, biết không? Có nghĩa rằng là nếu mà mình sở hữu bất động sản mà ở bang Victoria như mình một cái ở Adelaide thì mình không bị tính gộp vào với nhau, tại vì nó là cái thuế của bang và họ không gộp mảnh đất từ bang này sang bang khác. Nhưng mà nếu mà mình sở hữu hai cái bất động sản mà đều ở bang Victoria chẳng hạn, thì là họ sẽ tính, sẽ gộp xem là cái giá trị đất, tổng giá trị đất tại cái

0: bang Victoria đấy là bao nhiêu và họ sẽ đánh thuế lũy tiến. Bang Victoria là một trong những bang mà đánh thuế lũy tiến trên giá trị đất mà mình có. Quay trở lại câu hỏi của Bích Ngọc. Bình thường mà tôi rất là hay thường gặp là các cặp vợ chồng thì nhiều khi là có một người là có thu nhập cao và một người thì có nhưng thu nhập thấp. Thì mọi người muốn tận dụng cái việc mà lúc mình nói lúc đầu tiên đấy là cái phần dùng đòn bẩy âm, negative gearing. Đa phần là khi mà đầu tư bất động sản thì mấy năm đầu tiên là bao giờ cũng là bị negative gearing rồi. Thì cái tiền chi phí nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với tiền mà cho thuê do lãi ngân hàng cao. Mọi người nghĩ rằng là vì thế cho nên là nên tận dụng những cái người mà thu nhập cao thì đang bị trả thuế nhiều, thì bằng cách là mua nhà để mà sở hữu đứng tên người thu nhập cao. Và sau đấy thì có thể trừ được cái phần bị negative gearing đó vào những cái thu nhập từ tiền lương của mình và lấy lại được thuế, giảm bớt thuế mà mình phải đóng đi. Thì cái đấy nó có lợi ở trong cái phần trước mắt, đúng không ạ? Nhưng mà mọi người lại quên nghĩ rằng là khi mà một người mà sở hữu quá nhiều tài sản như vậy thì cái land tax nó lại bị đội lên. Có nghĩa rằng là cái thuế đất của mình sau khi mà một người, và tôi gặp một cái trường hợp cũng gần đây là có một khách hàng đến với tôi vì là cái thuế đất nó cao quá, thì bắt đầu là mới hỏi xem là có cái cách nào để mà mình hiệu quả thuế hơn, vì là lúc trước là anh chồng cũng đi làm và được lương rất là cao và cô vợ thì ở nhà trông con và không có lương mấy, cho nên là cứ mua và đứng tên anh chồng. Và vì thế cho nên là đến bây giờ thì cái land tax, vì là anh chồng sở hữu liền 3 căn, cho nên là bị thuế cao hơn rất nhiều so với cái việc mà nếu sở hữu ít đi và để vợ sở hữu chẳng hạn. Thì đấy cũng là một trong những cái mà các quý vị khi mà sở hữu tài sản rất phải lưu ý đến cái cấu trúc. Ngay lúc mình mua là mình phải xem là mình nên đứng tên ai, đứng tên như thế nào, và thậm chí không nhất thiết là phải đứng tên cá nhân mà có thể là có đứng tên bằng những cái hình thức pháp nhân khác như hình thức quỹ, hình thức công ty rồi vân vân, phù hợp với tiêu chí và để mà tối giản những cái chi phí ngay cả từ lúc mà mình sở hữu cho đến lúc mà mình bán đi đó. Thì đấy là một trong những cái mà tôi muốn lưu ý.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Nhuệ Hà rất là nhiều ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền, chia sẻ với chúng ta những cái loại thuế rất là quan trọng, những cái khấu hao mà chúng ta cần phải nhớ khi mà chúng ta có được một cái bất động sản đầu tư. Và trước khi mà chúng tôi kết thúc tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền tuần này, chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là những tham vấn vừa rồi chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Nếu mà quý vị có đưa ra những cái quyết định tài chính thì mời quý vị sẽ liên hệ với các chuyên gia tài chính trong từng lĩnh vực cụ thể để có những cái lời khuyên đúng với chuyên môn và đúng với hoàn cảnh của quý vị.
2: Quý vị vừa theo dõi chuyên gia thuế Vũ Nhuệ Hà Nguyễn chia sẻ về những chiến lược thuế quan trọng trong đầu tư bất động sản tại Úc, từ negative gearing, khấu hao tài sản cho đến cách cấu trúc sở hữu để tối ưu chi phí thuế và hạn chế những sai lầm phổ biến mà nhiều nhà đầu tư thường bỏ sót. Chuyên mục Cơm Áo Gạo Tiền của chúng tôi được phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio. Quý vị cũng có thể tìm lại toàn bộ nội dung chương trình trên website của SBS Tiếng Việt, cũng như trang Facebook, Instagram và YouTube của SBS Vietnamese. Và tới đây thì cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong một buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.